Dar tot odasă drept, așezat mi se muscăreț, unde lospit se of canful de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost die Welt. Oi să gaba, tu hast gar nix zumf.